ese. Duarte ne vale. Poneo. Tabab ke chitrabi. Aaj tak duae de de. Chalo. Parvas atmao ko.